0: Begini kalau kita kuriya begini ni movie mood kalau kita kaki kami hafta ka Haseen Maine deng Haseen Maine ke film kaki dibeh film Saza then bule film abara family drama ekahala kangkang orang film tawar riti watiye Saza abe samai ko tomar ek faha kolleve film kami bi then mihe carry kami film wa gawag bunen nyamoh Haseen Kongo tak bunani mi abar kuru ka bunen nyak kihine wa film ke bunani
1: mi film hama kuri mis bunen ane demi hak di mawegeng dengan demi hak diriun muka deh teringi demi hak asking dengan family mama bapa dengan koko uleni dengan new maya fushana uleni lo uleni rugah mabara mama mustahmu ke di mawa kangkam ke macam bina ko film ke bunarane kuru kata ke bunarane
0: okay mustahmu ke di mawa miharu kunung kene kapitan kolek kurian ti bunah tan kolek gina film nak hal kame mika mak eno eh masaza film a gula ko tu soal tak tayar tu
1: tayar
0: yagi
1: balane deve to
0: hinga balama do okay hemi ma furata ma mizu fashani film ga tarina beenu ko fami hori nanta ko inge film ga beenu ko funa nang Haseen mizu obone de okay demeti kita new maya lufshana ay do enanta ke me enanta ke ani mizu film ga beenu ko fwa nang Haseen bone de tayar do hemi ma furata ma round bone mes mi ha istaje jehi go
1: Aslu nengge, ay handa neng nengker neng mihal.
0: Nanti ke. Let's see, doale. Eh, furatama azu ge na. New mage kokur gerol kure ne Azifa. Azifa ge nama ki film ga.
1: Arika? No. Eh, Ludi fa ge na.
0: Ah yes, Arika.
1: Ane.
0: Ki nu ber na bengati.
1: Aslu nengge. Koko kia nengga.
0: ओहो ये नहीं ना देंगी यादो ऐ मेरो न्यू मागे ना मकी
1: साजा
0: सा सीरियसली Haseen साजा क्या फेने गोवानी
1: आ ऐ नून तक ये नहीं
0: लाई लाई तो साजा क्या फोकोंग ये रखो गोवानी दें ती हादाल इस टांग पड़े बड़ोर
1: माया किया नहीं असल क्या ने करना मैं
0: नहीं ऐ गुंडो ओके ऐ बस दो कल शान के ना मकी
1: हामिद
0: Why lah, lalu. Lupshan ke friend ke nama ki?
1: Ena friend, ura nak kora, era sedia mi. Ena kini Ali karnye.
0: Ali, okay. Copy sese ke nama ki? You should know this at least, please.
1: Aslu ada ni nte. Film bala ro nanta ka focus ni.
0: Okay, furata mae hama sum point tu. Inge heve mizu bunala nanta film ga azu ga nama ki zi.
1: Ah, yes, Z.
0: Niuma ke nama Kirima. Rangal tu, Lufshan ke nama Zaid.
1: Tiang kia baru ke bolong ya, bade.
0: Deh Lufshan ke friend ke nama Adil. Kopi se ke nama Ahamma.
1: Ahamma.
0: Eh ni nuker Ahamma, no Ahamma dufa lang ya, no ni ni betul. Okay, mi nanti. Inge furtam around sumed di fadengu befashan. Inge. Then soal tamik kolla ni film ga mihuri manzar utako. Inge Haseen. Tayyar tawara tafsil ko mizu kura soal taka job de maan. Inge. Film feshi geng anna ni ko manzar ko.
1: Ena loonchun rasha faba manzar o. Heng hii varni. Film feshi ni. Ehi saab unde rashi tere hinga fadani ko furtam fenne ni ni uma.